en sang, det som syng er hans brud. Den er enkel som barnen, sannferdig som Gud. Har du lært den?

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Hallås.

Jeg heter Mathias Mulli, og jeg bor på Flisnes og jobber i IMF Ung Sunnmøre. Og den sangen jeg liker veldig godt, det er Reckless Love av Corey Ashbury. Og den handler om Guds kjærlighet for oss mennesker, og den gir oss et veldig kraftig budskap som jeg liker veldig godt.

I Matteus evangeliet tidlig i boka kapittel 4 så står det sånn. Det sitert fra profeten Jesaja. Det folket som bor i mørket har sett et stort lys. Over dem som bor i dødsskyggens land har lyset strålt fram. Det vet du enten du har vært på sjøen eller ikke, at hvis du plutselig skulle befinne deg i en situasjon hvor du ikke visste hvor du var han, og det var helt kålsvart mørkt i rundt deg, det er natt, så er lys veldig kjærkomment. For lyset, det er sånn at lyset, det jager mørket bort. Det kan ikke være både lyst og mørkt på samme tid. Og det kom en inn i verdenshistorien, inn i verdens mørke, som var det store lyset. Det sanne lys som lyser for hvert menneske, og det folket som bor i mørket har sett et stort lys. Du som har møtt Jesus, du har bokstavelig talt møtt lyset, og du vet det at du har en som lyser opp veien der du skal gå, og du har et siktepunkt å sikte etter, og du har et lys, et fyrlys som står der ved inngangen til havna, og en dag skal lede deg inn der. Og det er det vi har prøvd å si en del om da i denne timen. Nå skal Julie og Dan få lov å synge til oss. Jesus is my lighthouse. Jesus!

Vi rekker to sanger til I dagens I fokus. Hvis de ikke prater så veldig mye, så jeg har gjort så langt I dette programmet. Nå har jeg ikke mer å fortelle det om fyr og fyrlykte. Jeg skal I hvert fall ikke plage det med mer av det. Nå skal Espen Samuelsen få lov å synge til oss «Du kommer ikke utenom Jesus». Og det I alle fall en sannhet at vil du manøvrere det inn I den trygge havn inn I himmelen, så må du via han, for Jesus han et fyrlys på nattsvarte fjorden, den veg som til paradis bær, så det står I den sangen vi nå skal høre.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

navn er Randi Fagerhol Lauvås. Jeg bor på Flisnes og er gift, har 3 barn og 5 barnebarn. Min ønskesang. Ja, da har jeg valgt med Linda Rendel sin sang God on the Mountain. Den sangen handler om at livet er lett når vi er på høgda og har fred i sjela. Men det kjennes annerledes når vi er i dalen, når vi har det vanskelig. Men Gud er den samme uansett hvordan vi har det. Den sangen betydde mye for meg i en tid som var utfordrende. Men den er like aktuell i dag når jeg kjenner det som om jeg er på høgda.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Ja, hei, jeg heter Johanne Leinebø. Og trua mi, den utrolig viktig for meg. Trua på Jesus. For uten Jesus, så vet jeg faktisk ikke hva jeg skulle ha gjort. Jeg trenger noe i alt. Jeg trenger å vite hver eneste dag at det en som elsker meg, står og tar imot meg med åpne armer. Men mest av alt, han tilgir. Og når han tilgir, så gir han det helt og fullt.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Johan R. Sunde har alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Gode priser på eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom Johan R. Sunde og du får hjelp med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Hei, jeg heter Johan Halsne. Jeg veldig glad I sang og musikk, og jeg har mange favorittsanger, men den så den jeg liker aller best, den engelsk og heter When He Is Four Days Late. Jeg glad I den fordi den forteller virkelig hvem Jesus I motsetning til oss, så kommer han aldri for sent.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Ja, hei, jeg heter Johanne Leinebø. Og troen min, den utrolig viktig for meg. Troen på Jesus. For uten Jesus, så vet jeg faktisk ikke hva jeg skulle ha gjort. Jeg trenger noe i alt. Jeg trenger å vite hver eneste dag at det en som elsker meg, står og tar imot meg med åpne armer. Men mest av alt, han tilgir. Og når han tilgir, så gir han det helt og fullt.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Mitt navn Randi Fagerhol Lauvås. Jeg bor på Flisnes og jeg gift, har tre barn og fem barnebarn. Min ønskesang. Ja, da har jeg valgt med Linda Rendel sin sang God on the Mountain. Den sangen handler om at livet er lett når vi er på høgda og har fred i sjela. Men det kjennes annerledes når vi er i dalen, når vi har det vanskelig. Men Gud er den samme uansett hvordan vi har det. Den sangen betydde mye for meg i en tid som var utfordrende. Men den er like aktuell i dag når jeg kjenner det som om jeg er på høgda.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

0: Velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet, basert på programserien Insight for a Living med Chuck Swindoll. Programmet produsert av P7 Kristen Riksradio, og taler Ola Bjoland.
1: Den andre siden, hvor det? Der Jesus gikk, og der de går som dør, og der englene bor. Ja, jeg tror de mye nærmere enn vi ofte tenker. De ikke der, langt der borte. De omgir oss. Det ikke en annen plass, først og fremst, vi går til når vi dør. Det en annen væremåte.

Jeg heter Åse Berg Grønvik. Troa mi er viktig for meg, for at jeg har en jeg kan gå til med alle ting. Jeg kan legge dagen I Guds hender sånn på morgenen, ta en liten prat med Gud, og så kanskje når jeg vet at jeg ekstra stresset, så kan jeg legge de tingene I Guds hender. Og når jeg legger meg om kvelden, så sier jeg alltid, kjære Gud, takk for I dag.